Pur sportin dan programmi, Beivalers Osko, kos mai Maria Kemi ja mun Elkare Antti Saara, sagastelle iskud fatta i bilda. Mai bohte programma slok muhtin bigballversa, ja vilja dig testa sami bigballis, kvekti du akuhtan blöis, mai aslanti siri ja erale Jorgalan, ja norka bigballsed vi Jorgalosas, milja adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploisi.

0: diela dodalar satni. Dar sani mai on halan ja dachan da sahta dare vi hitu.
1: Den är väl dels när kolon jag hittar dachan. I tar sats ut i sani väl tröftlåta. Vilka att de dachta mot da hankilla jag hittar sahta enkin tujtan olmui kesällä taatjan. Ja mutta se nää maanaita, just maanaita hui negatiiva halla lakkar olmus. Tekka lohtivas olmus. Takkal maana sahta mielestä on pilivihuolat. Että täällä nuu lohtavan olmui. Ja just tää halka lohkata, että kal donna choeripi, doni maahte, doni saahte, don negativa. Ta manna han alkar uppet sist gjort så att nå kanske mun läntekar. Om man mun inte mahte majti. Kom mun han vara tjöreppi, kom mun han vara jalla, mun han vara. Jag sahta ne sahta hui hejut sad, na hejt sadda de manne go go dekar hejt sani kalka kullat.
0: No jag sahta la mai nu uht min sahta gata på hova siskaltas ofta bjöder sig smakas. Jag är likt att bjöder sig olom och negativa lärtalet då några olom och bjöder mig att vast och jöka dagen. Då har man sudd och då har ribat en jöka bilja, vötjan, sovka sin jöda, lajk och några olom och jag stannade i mig det. Så satt han att det sista då bjöder mig sig är likt att lär mig att negativa lärtalet då några olom och bjöder. Men då har vi då du tar bort det skadus att min nån är till skadus i att man när det nu är om skallika skadta anem på nåm om i dödarstad och min han sagt att alikit dödarstad hit mina sani jag har alla hade gått hit med att chi chatna den rah på genio jag vet jag lukte bajas jag sagt att dödarstad roks i bokte majtai den nu är om ektu ip mila sääni. Tällä jorka lahtaa tämän pursiivinä tuossaan. Tällä hui johti säätä on myös negatiivi sääni on pääntä jo karru tuossa hallat nuppi birra. Ja tällä hui varalas. Ja de hatte sälka tuekin halla nuppi olomu birra negatiivalas. De ma johti halla med att mun bara hei att mun ajan den smakku ustipan chanmis, mutta tämän hirama hirsam ja jäjän chanmis, tämä on inu ennen.
1: No, tämä on leimis ollut, missä nuolikin nuppitu.
0: No.
1: Ja teko jäjän me teko lukta pajas, että niin ehkä olet. Ehkä on jäjän me fiilja ja vähän.
0: No, siellä tiedä liekkastallan.
1: No.
0: Ja omstaatio ja liekkastalla ja et. Jag oj vill det smajt, men då såg man dit, det var ju bäst att vi har reskigt. Jag må inte ha nöjt snurr, då hon inte gav så ofta som bra jag är. Då låg jag nog till att, jo, så må hon gå sig nöjt, eller hon är nöjt på dagen nöjt, eller hon är nöjt i samlöjtjan, sami olomon. Jag är nöjt i elimis, då tar ni dag.
1: Ja,
0: jag hör om mig tjuhuslig mus, jag hör om mig naggen, i hållet kan i.
1: No.
0: Ja, det var en dag som jag måste inte höra om att börja natt stille. Ja. Men det hade datsjus jag lekstallat. Det var mig reft i mälde hur berättade om stjuret i ditt.
1: Ja, det lärde jag att man lärde sig att gärna lek. Det satt på avtjad att det är uppe. Ja niin, itseltä on teille ollut mun muuta reageeri. Ikki on saattu ollut mun teitä muuta harjannan elimishalle. Ja muhtina saattu tietysti hirma, että tekkar, että tämä ei välttänyt hirma. No, ei saattu juot, nu ollut. Tämä saattu ne olkultas chaiha, että ei taas juot. Mutta miten te muu jättä oppi tuntuu sistä?
0: Tiedäin.
1: Tahtan saattu oppi. Jutsit takka dinkai, mä esiin jopa muistelkin ikossa.
0: No tuon sähtä suoritin nuppi olemu sääni kuin. Ja tapsar vaan hoitsi tottuli joita. Tämä niin kolkla, mi kolkoseimme, että mi puhaka hirama varruassa. Mä oon mi tottuli. Jutsman olu lää positiiva tuodostuus on ihmisäänis, piipalis. Me ihan oikeastaan toi älikin tuodostit. No mun täällä eski mä juon, että se mä kuitenkin saavan määnä. Nuppeli kuitenkin johkas, nuppeli varri tjirja käyttämään. Mä ihan tuodostit, toi mun älikin tuodostit, että nää määnä lähtee ottaan illun, mikkide ja ihmilis. Amunu. Ja tämä on kuutni jahta, jätni ja ähti. Ja ainakin ne tuodosti piipol viesä. Ja tämä on meille nu äärittä huutsa. Mä annas meille varo sieltä käyvätsä maanusos. Tämä onkin muu johat hirvalit. Uru teu ihmillä järvässä kohta puhutin suupatsil. Ja nu modja ja nu modja ja illuta. Ja tiedä hui, varo hui puheri, että nuoret maanaita älikin tuodostit. Mii tjöltsu piibolis määnäi pirra. Ja tuolosti toi puuri saani määnäide. Tahto on niinku tot saani kopotit njälle me räikki olkus. Tahle ka toaima toppe muinga maailmis. Puurin toi määnäide.
1: No on täällä toppe no piibolisen lohkan toppe paris testamenttaikin. Mutta mä jahkan tää kalla en täällä mai muhtini on teha te tekkäl puuri siinä. Tähän ahtjolmus puurisiivinaudussa tuolasta jätsi maanaita. Niin jäisi takkaan puurisiivinaudussa. Tällä kun oli haittu saattaa maana. No, että takkaan tuolastusta maana elima pakkilla. Että tuon, no, että tuon rahkistuun, tuon, no, visi takkaan positiiva saani. Ja mun jutsinkin, että niinhän feistä jäämme viimaa, että että outa liiku valjata ei häi ole saani, että minä valjata ei puuri saani. Että minä kalkana, hui haanas koko jäämme lähtee, että ei häi ole saani, ja hui arvosti puuri saani on. Just on antti, kun menin. Joo, joo.
0: Mun vettiin muistelosti huhta vieraan, että vaansa huussa muu jällimis. Kuekti tuu, että children plois jäämi muu isit ja muu se hirma muuras. Muuttu, te uurui kränjan talus uutsamäännäs riehävädi, uutsakantus. Ja tämä uutsamäännäs on reisku riehävädi, tässä kun oli kolma jahkas arvomelde, tämä oli storja purisivinadussa munja tämänä. Ja mun huu oli tuolestin käynnin piipalviessa ja tuolestin tämän määnä ekty ja jätti suovaitan tohkat. Ja pieni välästä. Ja määnä oli nuu mohta. Ja reimä okti mullekin tjöldsumin lähtis, männä imähtämäs vädsi, tjohkai lähtis, keiki kielai anmi kuulus. Ja ta puhdi ipmillä herävasvuotta munnu potsil. Mun toudin takia likkustas, suomastas herävasvuotta puhdi munnu potsil. Ja mun sotte numiala oli kiihteli hippillä ja räämidit. Ja oli hui erinomaan tähpahustiet. Mutta mullekin hui ollut naftsai pitsin, että tuolastan tämän männäi, tämä mitä ei ole biibalis. Että se on illun, jätnä ja ahtsai ja olomuuden ja Jeesus ja ihmelahtsai. Ja ihmelahtsi varajalla suu. Ja käy niin, että mä oon ollut biibal viessä.
1: Joo, no.
0: Mutta jutsin tuoda johka, mä johka Jeesus. Just tuon luot tuon piipalli viesä.
1: No, tässä on Matteus evankelius kuitenkin bloga kapitelis 3.6. viesä. Saanita meiltä on selkku juuvu siiva häppin, ja saanita meiltä on tuu juuvu siiva lajan.

0: Ja, tuolla on tuon uudemmussääni, tuolla on muu sääni, vai mun toja. Omanu. Mm. Että on saat sääni jun tuppimet iät. Asu tuolla läkkä du, mä ei lävi luktaa, että oli selluppfyllende profeti. No. Nu, mutta on tuodosta, just on tuodosta negatiivalle tiet, pidä mun imähti, mun insähti, mun en tjöripi, mun en heihti, mun en uroppi.
1: No.
0: Ja tämä on näin olla suhtaa, että on aika hellit on vuodul. Tämä on tuonne, että ikte tuodastan, tämä on vuodul edellä tuon täältä.
1: Ja te saattaa tuottaa tämän tuodastan. Ja nuppilahkai mä just alka puuri tuodasti hieman pidä. Te lähti tuttu puuri tuollimis. Alka hellit tämmöltä. Ja sitten tämän lähinnumaimen tehdään, kun mä tuon lohat, niin tuodasta puuri saani nuppipiirre ja tuodasta hiimillä saani. Kun hiimillä kova meiltä meillä syyni tuun. Hiimillä sanoo syyni tämän tuu. Tällä haalitaan, että on kalk lähtäppäämä ihmisiä. Ja tällä haalitaan, että on kalk lähtäppä. Ja tällä on saattanut lukkati, millä syyni on roomi solumu. Hiimillä syyni on tuu just tämän muodon kalikille. Ja ja tällä ei puhua puhelle. Nuhan mä söitin piippalissa, kun syyni ja oi puhelle ei puhelle. Tällä on aina, kun tulla syyni, tai oi tällä puhelle.
0: Ja tiedä, että olla mun juoksenissa lähti eftimeltä huustuera fappu. Tuossa fappu elima ja jäppi mä botsille. Ja la hirma pöri ju svaruha ma on mi tochat. No ma ti mi chua ju nyakchna birra san laskus kwektelo ye okta kwektelo ye kolema.
1: Ja tas chua ju taki varuha e just nyal mi ye nyakchma. Vari ja la e just athistu sen.
0: E mi ja athistu sat.
1: Na mat tal da le.
0: Tal vattis vorat. Ta da kare gachalus vattis vor. Ton vara ja la hirtas.
1: Ja. Det var ju ju sa ni lasku ju doppe låt loga kapitalis ofsen blåt versus doppe ju ju na kos la hollu sani ta si vai lo sotto jet mala sol mustire e just nyktama jo mun halin dagal muisteli jo ei ta vaikka la tälle okti och de andra medlemmars kyrkos. Ja det är just det är lämmars kassarin just den jöktsamma bilden. Ja det är vissa alla där till i tjovo meld. Den sarni. Ja det är vissa alla kvarna sitt tjovatsen den mannen. Goda på det är också möjligt att pappa låt den sarin i den jöktsamma bilden. Ja da kiehtoo nyöllä munni ja loi tuunja da kulla don tai lohkan. Ja da kalta ne vetti lohtaa kalla vissa passi voi ngadu nyöllä kadu vai mui saari niitä. Ko don tout hatte tälle nyöllä kadu nyi kiehtoo ja tuunja da justa da hyldi. Soi kuiva. Voi tieltä na kan pa voi ostaa ka mutta tän oame toutu toutta ja että da justa da kaita munnan. Ja se pahpa on just muu ja laukai muun tällä justa vielä olemassa.
0: Se on juuri täällä saanne lasku luokka pihtiä, kun ette ole neljä versa luomat jensä piivalviossa.
1: No, ustilla saani lähtee kuin honnet, nälkä sillui ja tervaslaista ruumasi.

Tonlehtaan kullan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai radio DSF la Bohtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gusslan, ja don kull Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

Love what is jag dålar love what är ägt. Lördagskväll, bön på samisk. När mitt råkade allat. Det läget all rak i salmala tjattjärjan ja ippmilan. Kiitto juvun ja kutne jahto juvun tän ähkidi spottus, tän oltas. Kun on lähtenä. Nuht armolotsa tolvun ja läitin mu kiitta tässä ja attan mu fastain luopahit ohta päivi ja ohta vahku tän mäskällä siellimis. Mun te toltastan tuutni kutnin. Ahte in mun livtse hiakkas pissun ohta ke tjalemme raukalan pottu. Jopis on tosta vielä ellin rääfälotse ja tervon tän vohku ja tän päivi. Just on ihliivtse pojas tuolla muu. Just tu olikis kiehto ihliivtse suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtsalas tjalemi ihliivtse kohtun muu potil. Mainu juvun ja raamiduvun lääget on tän ähtsalas suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuustoerra ja härväs nomma puhtaan artmu ja pörrevuola outas. Maidon lähmunje juo tahkan ja ain taakat ja tjäjehat. Te antakasi attäsi tän. Rähtis vaimuläädis ippmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän pieivi ja tän vohku rihkun tuu mielavestäi ja tuottien tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisosin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesus on. Ääli tihti muu maiti ja tahkat anna tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupmasa väddät. Äälike muu tjalmi okti tjärvijuvut outalko donlät orrunsa ja vältän muu siisa. Ja outalko muun länt outan vaimustan. Ahti donlät muusisti ja muun tuusisti. Soja hyvti muu vaimu älilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja ohpa hyvti muu sielu älilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsesis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste keurapunko jäppmima. Ja faamulatsapunko helve faamu. Vaimuun tuu pokte piisusin maittai paha peivi. Ja anasin vuistu hiedi ja kähtselusa äikki. Fathmasti yhtsit muudu armu fathmasat. Ja tsiakasi muudu kohtasat hehti äikki ja paha päivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te yhtsit on munje vel laakapun. Ja tsaaje yhtsit ahte on lähtä Israel koti hätti, kun te ei vaade ikke kassi ja vaippa. Kootasi muu patilta niin ja ton Israel kootsi hätti. Vai muu siellu piisosi maittai vaadetettiin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yksin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin aikan tuusisti tuutni kutnin. Puhde silmi yksin muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko ton lähmu puhde silmidän. Uri silmi lihtset, min puhkaituu vaimu läävis vuola tihti. Aamen. Ähti min, ton kuhtelät annis. Pasu huvustuun namma, pohtustuu riiska, shattustuu tahtu, moht annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitkide ootne min päivälös läibämet ja ahti mitkide min suttui tämme hantakasi. Nuhku maittai mii antakasi ja ottit min velkolotsoi toosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs vuhti. Aamen.